တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ီရန်ပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဟော်မုဇ်ရလက်ကြားကကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘော၃၀တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေလက်တော့ပြန်လာလို့သူကဆိုပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကတောင်ပိုင်းစစ်ကမြို့ရှီရစ်မှာပောက်ကွဲမှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးကက်ရှင်ကျွန်းမှာလည်းပောက်ကွဲတာနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ထမ်းကအီရန်ရေနံလောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကပြီးခဲ့လကနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းပြန်လှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ NHK နဲ့တွေ့ဆုံရမှာအင်ဂျူရောရရှိသူကအဲ့ဒီစာချုပ်လာဆွမ်းဆောင်ရေးပုံမှာအပြည့်အဝခြေခံတာကြောင့်ထပ်မံတည်ပြုခဲ့ပြီးရေးလက်ကြမှာအီရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အပြင်အကျိုးဆက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခါဇမ်ဂါရီဘာဘာဒီကတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပယ်ဖျက်မှုတွေဟာသဘောတူညီချက်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်လို့သူခေါ်တဲ့အရာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ရေနံစိမ့်စင်းနှုန်းတွေပြန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာနယူးယောက်ကရေနံစိမ့်ကြွတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွှန်းကိန်းWTI ဟာဒဇီကိုအမေရိကန်82ဒေါ်လာတိခဏမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာတင်းလာနေကတည်းက900ကျင်းလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေတို့ကောင်းဆောင်တွေဟာနှစ်ရက်ကြာထိပ်သီးစီးပွားတဲ့တူရကီနိုင်ငံမှာစူးဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတမင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့အလွန်မင်းမကြည်နဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။တူရကီသမ္မတရီဆက်ပ်တေယစ်အာဒူကန်ကကောင်းဆောင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးပထမနေ့မှာသူကမြို့တော်အန်ကာရာမှာညစာစာပွဲတစ်ခုနဲ့အိတ်ခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမစတင်ပြီးမစ္စတာထရန့်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်နေတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်စစ်ပြမိပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအရန်အားကောင်းတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်အရန်အားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တူရကီမှာမကျင်းပခဲ့ရင်ကျွန်တော်မတက်ရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာနေတိုးမှာမိတ်တွေကအမေရိကန်ကိုပံ့ပိုးဖို့ဖြတ်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးကကောင်းဆောင်တွေဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလို့ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုတယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာအဲ့ဒီထိပ်သီးစီးပွေးကိုဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစီးပွေးရဲ့ဘေးစီးအနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ကာကွယ်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုမှာသူကမိကုံပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကဒီစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကြီးတွေပို့ရအောင်ကူညီပေးပါ။ဒါကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးပါ။တခြားဟာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစီးအနေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာနီတိုးနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပိုမိုနှဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုဂျပန်အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါတယောက်ကြောက်သူတွေမှာနီတိုးအထွေထွေတွေ့မှုချုပ်မတ်ခ်ရူတ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်းအော်စတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဝန်ကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမစ်ဆုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခုံမှုတွေကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းရေးအတွက် Indo-Pacific မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်နှဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်း Mr. Root ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုကသက်သေပြတ်နေတဲ့အတိုင်း Euro-Atlantic နဲ့ Indo-Pacific ဒေသတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာခွဲခြားလို့မရဘူးလို့ Mr. Motegi ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Koizumi ကလည်းဘယ်နိုင်ငံမှတူးတဲ့ကိုကိုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့မာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်ဟာအရင်ကထက်ပိုများပြားလာတယ်လို့ပြောပါတယ်တယောက်သူတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်လူမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာနေတိုးနဲ့မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်မှုတူးချက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ

NHK ဝေါ်ချ်ပင္းကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲမိကွန်ပြောကြားနေစဉ်တွင်ပြစ်ခတ်သက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်းကျုဟောင်းအာဗေရှင်စုအတွက်လူအများပြားဟာဘူရူနီမှာအဲ့ဒီမြို့မှာပန်းစီချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကယာမာတိုစိုက်တိုက်ကြီးဘူရာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျို့တိုမြို့ကအသက်20ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတူက၄နှစ်တာကာလဟာအလင်းမြန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတူဟာကြမ်းဖက်လုပ်ရတစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောင်လာနောက်သားတွေကိုသိစေလိုတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အသက်45နှစ်ရဲ့ယာမာဂာမီတက်ဆူယာဟာမစ္စတာအာဘေကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဇန်နဝါရီလကနာရခရိုင်တရားရုံးမှာထောင်နှံတက်တကြွချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရားခံဘက်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ရပါတယ်။ပရမကျင်းယုံတင်စစ်ဆေးမှုမှာပြစ်ဒဏ်ရဲ့ကြီးလေးမှုနဲ့ယာမဂါမီရဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကာလတခြားကိုဘလောက်တိုင်းတာတိထဲသွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်အာယုံဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်က Unification Church လို့လူသိများတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့ကိုယာမဂါမီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလူဒဏ်မှုအများပြားပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုဟာငွေကြေးခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒုတိယအကျဉ်းယုံတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဓိကကိစ္စရပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကထိတ်တန့်တန်တမာတွေဟာဒူဂီနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမကြသေးခင်ကဒီယုနိုင်ငံကဒုံးကျည်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ဆွေးရင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပြီးဒေတာတွင်စင်ခုံမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်လာအောင်ဆောင်ရည်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချိုဟျွန်နုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတရုတ်ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအပေါ်မှာပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူ့ရဲ့ရေတပ်ဟာဒုံးကျည်ထိပ်မှုအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဒဇင်ကိုနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်သုံးရင်းငုတ်တင်ပေါ်ကနေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေပါကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ပုံမှုချက်တဲလာတာနဲ့အမျှဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့စီးလုံးညှို့ညွတ်ပြီးသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆွမ်းမှုဆက်လက်ပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းသုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြတဲ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နဲ့ဒေသတွင်းရဲ့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကနေတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေရှားဓာတ်တတုတင်ပို့မှုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုဖန်စီခံပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သတိထားကြဖို့ဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တိုင်ရင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါတရုတ်ဟာအရက်ဘက်မှာရောစစ်ဘက်မှာမှာအုံပြင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာနေခဲ့ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မှာတိုင်ရင်းကသူ့ရဲ့အင်တာနက်ဆမ်မနာမှာအကြံပေးချက်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပို့ကုန်စည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းကရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာအဲ့ဒီနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတရားမဝင်တင်ပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးလာအောင်လှုပ်ဆော်တဲ့အနေနဲ့အခုလမှတိုင်ကြားတဲ့စနစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့တာအပါဝင်စီမံချက်တွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအကြံပေးချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုတန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုရင်းတဲ့အခါမှာဂျပန်တန်ယုံကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ကိုလည်းတန်ယုံကတိုက်တွန်းခဲ့ရပါတယ်။မေလာကလျောင်နင်းပြည်နယ်တာလီယန်မြို့မှာတင်သွင်းမှုဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းခိုတင်ပို့မှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုကိုအကောက်ခံအာဏာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုတရားဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုဝေဂျင်ရဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: わざわざ商品を聞いてやろう。
1: ダムが洋ウィンナンをပြောလိုက်ပါတယ်。
2: あの、すみません。

0: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
1: なおとか妙でまとわらに幼稚や燃やられそうばぞ。でろ踢越ぼうと公孫さんが陽運難を踢路陣で将描じばお。踢を
2: 傘。傘。
1: ろこばれ。調査じばかみゃ。
3: すみません。傘が欲しいんですが。
1: ディグネットはボスズガバ。タムが、ラエイポー、ムイシェノンが、ヤンウォンナンをピョレテズガバ。アルマビピアントンチバカミャ。
0: カードは使えますか？
2: カードは使えますか？
1: そら、アチュウエカピアントンウヤバダラルディベヤバレ。ディマロ。
2: カード。
1: そら。
2: クレジットカード。
1: အကျွေးဝယ်ကပြားကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြားကိုပြပြီ
2: းこのカードは使えますか?
1: ဒီကပြားသုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်
4: ။ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။カードは使えますか?
6: カードは使えますか?
7: カードは使えますか?
4: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
2: ။カードは使えますか?
1: ဒီနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။
0: すみません。手袋が欲しいんですが。
8: 手袋はこちらです。
0: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
8: ?1900 円です。
0: カードは使えますか?
8: はい。使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
4: あくてかハルさんへ仏仏陀変例を兼なわ。でにろ日本が呪い衛かっぴゃ類ちゃん描写ばめ。
1: まぶんへ日本ま呪い衛かっぴゃ登らへ。
4: 登ね古民家へホテル類公台類オンラインや税衛でウェブサイト類あろうののま登るやろあせんぴで。だいめ登るもやれ庭類れてかてりしててての。
1: ほて。အကျွေးဝယ်ကတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီးမယ်လို့နေဘက်တွေနဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
4: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော
1: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကတ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကတ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျိုးဝယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
4: ။အော်နားလည်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်အမျိုးအစားအကျိုးဝယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
4: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။